ti atau Ramadan tajalla lah. Ramadan tajalla wa batasama. Bacaannya kita tak akan belajar nih. Tapi kalau versi ulama-ulama Hadrami munsyidun munsyidun di Hadrami, mereka paling lancar membawa yang marhab.

Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya, dan Dia tidak menjadikannya bengkok.

Dan penduduk negeri itu telah kami binasakan ketika mereka berbuat zalim. Dan telah kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka.